Mire tata mwe mutukufu tunyweshe tukulembera ruwalero tuyigirize tata tukabira tukuyeta yasamya kamwako omugambe mukama tukwetaka watugamba twasamya kamwako fena mono kajusa tata tukowola sebo tukowola mukama tukowola tata tukowola wechisa tukowola mukama tukuyita sebo tukwita ruwasi bafe tukwita manye gafe tukwita musumba wafe tukwita subiri wafe tukwita chidukiro jafe tukwita katonda tumani tukwita katonda tuwaga tukwita tatuleka sebo tukwita mukama tukwita tusembeze rebeke paka zabada rebeke prada rebe rebeze paka zabada rabaka zabada bada rebeze panda rebe rebeze poto kosapa rebeke prada rebe tubume mweme chime minja tume mweme chime miyonjo tusembeze mukama tusembeze tata tulungamye mukwagalako leke chisacho chitofireyo leko mukono gogo tulungamye tuyite sebo tunayitaba yogera tunawulira tukwetaka tata tukwetaka mwinsa wa byonna tukwetaka kabaka wa kabaka katonda wa Ibrahimu Isaka na Yakobo katonda